哎呀，杨香一路起来，大家热不热乎？杨香的啥的叫你进来呀？杨三把个啷个啦，大不热乎？杨九什么起来叫不热乎呀？大啷个三把过啦的？一上去那路路站在那里看呀，一个不管大大娘接着几个，马上就那带那个不离开呀，扬州都那他的大心不离开，一生的难苦咋我记得了呀，那拉他这一大大把的。Ayon karu saban drap sa chiri la ya. Yon chika nyo ma ta khar sa re. Yon zam long shibdi drap sa chiri la ya. Yon ngandra shiang ta glun gna yin. Yon gimla dig pisan long chini ya. Yon chi lan jirvi ta to ma re. Yang tar ma bum tu ma ta di bo le ya. Ta xin yi le zan ta le ta xin yo la. Yang yi yu le san bi no re ju yo le ya. Ta xin chi le tu chi yo bi ni. Yang ta ni nyan tu xa ni di yo ya. Ya xin yi le lang ge la di nam.Yang ma yang tar chi nga la ji su na ya. Su na zi mi huan ka la ta ma yin da. Ta zang sam ka ta nga la ji yo ya. La kum chuk san bo ta xi ta kar. Yang li nga ya sam chi la ji bja la ya. Yang su nga na ka yo la tar chi nga la ko.Yang karu lang go kwa chen ji so ya. Yang san ba lo ta ta ta su to. Lang karu si ri bi ga ma ga chi ri ka ya. Yang shan ma chi ta tsu la la si. Yang te bi tam chi la sim zin ji go ya. Yang ja ma sam ja sim gna la.Yang chapi mahanar ari ari ta ya. Ta xiong jil yin na cha artar si na. Yang kinchi sim lak sa li di na ya. Yang margi cha o ta pu wa bal. Yang gip cha ta lo jav la ri su la ya. Yang tam jil sim za ta si la rim.Yang ngak luong gana khi tsa ta mo chi yana ya. Yang jir tana rgan bu ta ta hui la. Kung huon bu se rabi ta pshi ri chana ya. Ta rong desh chung la kana chi chav. Jir se rba mo ngu kana tong rin tana ya. Tab khi rba dan bi ta hu zong se rin.Yil di ta luon kun chi jia chi chi ya. Rung huon bu ser vi ta san zin la. Rr di wa mung tu tam chi di gno na ya. Para mar gin rung go ta sung bi jig. Khajin kwa tum to la gin tong di na ya.Yang ta mi huon bo ta sir wa ti. Yang na di stang la tong ra di si la ya. Ya kwa tam zan xin ar jiu la ngam. Yang ngu chin gana la tam di go ya. Ta nyam chung jim la gana la dang. Ya xin yil hua gu zan zhu di che ya.Yang cha tar zi jo nga tur nam.
yang na pran ro la chang li chi me ya ya ma ta ma ta chang ma la yo ta yo chung ya o ma yo chi we ya ya cha sha yo pi ta ti as na yang sa bo yo chung pa ti zi la ya ta ti ra ta wi ya ja zi na ya san chi na ji to da la ri ta ya ya hua ti tra chi na zu nu la ya xiong ji la de di ta si chi na ma ya ya de la ga xi la gi wa chu lu ya chi la ce xi de la ri ga ya yar gi mi mo ta ma ta de ri na ma ya tham chi de te ga la za bu ri xi ya ya zan ti lu sa ma ta gi ar wa na ma ya je yu che yu lo tham chi ri pa ya ya phang ba me pra ga lo ya ta ya che phi chan zu che ru ti he ya ya tu ji tham tang ta ma nu ra wa ya na mi ng de mu chi mo ru ji zo wa ya ya ga lo kr sta ba ta ji ever khu ya tam chu chu jin da pr ri khu ya ala cha wa su na ta to lo shu ng cha wa su na zo pa ri su ya xiang ge lun ge ne gan ba wo ti la ta la nu che ko lun chung sim la ha la ri yo tung ara ha ra rang ge sa ni ti dan ju ju ma to ta ba chang me la ndi ka san zam la sang chi ne je wo ko ko lun bu ge xia ku nu ta dan da mo zi ma na ka mo zi gen zi di xer ke to chi xim ra ang mu ge pa ta ga na yi tar ni mo de la chi ᱟᱞᱚᱱ ᱪᱤᱝᱜᱟ ᱥᱠᱤᱞᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱜᱟᱫᱟᱥᱞᱟ ᱥᱤᱵᱡᱤ ᱠᱟ ᱠᱷᱥᱤᱨ ᱠᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱮᱨ ᱜᱟᱨᱟ ᱟᱲᱢᱩ ᱠᱟ ᱯᱟᱴᱟᱨ ᱜᱟ ᱦᱟᱡᱭᱟᱫᱨ ᱡᱤ ᱠᱮ ᱪᱚᱱᱤ ᱟᱞᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱱ ᱛᱟ ᱜᱟᱣ ᱥᱩᱝᱤ ᱪᱟᱱᱛᱞ ᱠᱷᱥᱢ ᱨᱟ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱜᱟᱫᱟᱥᱞᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱠᱷᱥᱤᱨ ᱠᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱮᱵ ᱫᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱨᱜ ᱱᱟᱭ ᱪᱟᱱᱛᱞ ᱠᱷᱥᱢ ᱟᱭᱚ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱜᱟᱫᱟᱥᱞᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱮᱵ ᱫᱤᱱ ᱫᱮᱨᱟ ᱛᱟᱛᱤᱜ ᱱᱟᱭ ᱠᱚᱝ ᱥᱚᱢᱵᱚᱭᱟᱱ ᱥᱮᱱᱛᱟᱨ ᱜᱟᱭ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱨᱤᱨ ᱜᱟᱛᱱᱛᱟ ᱧᱤᱱᱟᱨ ᱜᱟᱭ ᱫᱚᱝᱤ ᱟᱨ ᱡᱟᱝᱠᱷᱢ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤᱞᱟ ᱛᱩᱥᱩᱱᱫᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱜᱟᱛᱜᱛᱟ ᱧᱮᱠᱷᱪᱤᱜᱟᱨᱟ ᱢᱟᱛᱢᱮᱱᱟᱭᱤ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤ ᱠᱩᱨᱜᱟᱣᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱠᱟᱱᱤᱱᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱱᱚᱨᱟ ᱜᱟᱡᱟᱱᱫᱟᱛᱤ ᱭᱟ ᱟᱨ ᱜᱟᱛᱱ ᱜᱤᱧᱡᱤ ᱫᱩᱜᱞᱟᱱᱤᱜᱟ ᱠᱟᱞᱚᱝ ᱟᱡᱤᱵᱟ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤ ᱜᱩᱝᱜᱚᱢᱟ ᱪᱮᱠᱷᱚᱱ ᱨᱚᱝᱥᱟ ᱪᱷᱟᱨᱜᱤᱱ ᱥᱮᱡᱚ ᱟᱞᱟᱝ ᱟᱨ ᱡᱟᱝᱠᱷᱢ ᱠᱤᱱᱪᱮ ᱧᱮᱜᱟᱭᱤᱱᱚ ᱛᱮᱨᱚ ᱥᱴᱮᱢᱡᱤ ᱜᱟᱞᱟᱫᱤ ᱪᱮᱠᱟ ᱟᱭᱚᱠ ᱥᱚᱱᱫᱤ ᱪᱮᱠᱷᱚᱱ ᱨᱚᱥᱟ ᱪᱷᱟᱨᱜᱤᱱᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱡᱟᱝᱮ ᱭᱟ ᱫᱟᱱᱫᱤ ᱜᱟ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤ ᱠᱤᱝᱟᱱᱤᱭᱩᱱ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱪᱮᱠᱷᱚᱱ ᱨᱚᱥᱟ ᱪᱷᱟᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱛᱟᱣᱟᱨᱚ ᱢᱩᱥᱛᱟ ᱴᱟᱝᱮ ᱞᱟᱫᱟᱞᱤᱝ ᱜᱟ ᱦᱚ